0: Steirski Wahl.
1: Steirski Wahl.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

celo, a ne sprašavat kaj mi je.

zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj poča.

0: Severina, virujem v te in Štajerski val. Točno 6 je na uri, mi verjamemo, da ste se prebudili v eno fajno jutro. V tem trenutku še malo bolj sveže, ampak kmalo bo zelo vroče. Več o vremenu takoj po novicah, za katere v tej uri skrbi Nataša Leskovšek. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Občina Ljubno ob Savinji je z direkcijo za vode včeraj podpisala 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah leta 2023 na območju Ljubnice, Krumpaha in Žepa. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Z deli naj bi začeli jeseni in naj bi bila zaključena do leta 2028. Župan Franjo Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Razvojna agencija Kozjansko pa vodi nov mednarodni razvojni projekt Od odpadka do Zero Waste razvoja. Ta je usmerjen v revitalizacijo podeželja s pristopom nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Cilj projekta je vzpostaviti skupnostno vodene organizacije, ki bodo povezovale občine, podjetja in lokalne skupnosti pri iskanju praktičnih rešitev za zmanjševanje odpadkov in razvoj novih storitev. Direktorica centrov ponovne uporabe Marinka Volk.
4: In da bi to projektno območje postalo tudi kot neko učno okolje za Zero Waste. V Sloveniji je cel kup enih takih iniciativ in ko želiš to videti, potem se pa iščejo, kdo bi zdaj kaj pokazal. Pa kar naenkrat nobenega ni. In če jaz pridem v neko lokalno skupnost, ki je Zero Waste, kaj lahko jaz vidim, kje se lahko jaz nekaj naučim. In recimo tu bi lahko bilo tako učno okolje. Turistični ponudniki bi ponujali izključno produkte po tem sistemu.
3: V Sloveniji se projekt osredotoča na območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, v njem pa sodelujejo še partneri iz Hrvaške in Poljske. Več o projektu izveste na naši spletni strani. Kriza na Bližnjem vzhodu pa vpliva tudi na blejski turizem, kjer beležijo manjše število gostov iz Azije. Upad zaznavajo zlasti pri obisku atrakcij, kot sta Blejski grad in Blejski otok. Prejšnji mesec so imeli 8% manj obiskovalcev kot aprila lani. Za poletno sezono pa jih na Bledu ne skrbi, saj na celotnem območju Julijskih Alp pričakujejo povečano število gostov iz Evrope.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme sprva še precej jasno, čez dan pa lahko v notranjosti države nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. No, v četrtek vreme prav tako ostaje jasno, v notranjosti države bo nekoliko bolj sveže. Kako sveže v tem trenutku? Nič kaj več, v Veliki Pirešici 16 stopinj, 17 na Dolgi gori in v Polčanah, 17 stopinj prav tako v Račah in v Grižah.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
6: V Šmarju pri Hoferju ste dolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Bodite pozorni in previdni, ne imejte pretežke noge, če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, torek je danes 26. maj in če ste še doma, dajte se malo pretegniti. Mislim, paže, da človek malo mišice raztegne zjutraj.
6: Ja, lahko pa recimo samo za eno potezo prebudimo kar 34 obraznih mišic, ne?
0: Za eno potezo.
6: Za eno potezo, ja. Sicer samo obrazne, ampak glej, 34 mišic ni malo, ne?
0: Ja, kako pa človek to naredi?
6: Glej, razložim v nadaljevanju vse.

0: Toni Cetinski in Štajerski val poslušate 12 minut čez 6, je Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, tako je, torek je danes 26. smo in če bi radi zgodaj zjutraj naredili dober trening, en poljub bo dovolj.
1: En poljub za dober trening.
0: Ja, s poljubljenim aktiviramo namreč kar 34 obraznih mišic in vsak poljub je v bistvu mini trening, poleg tega pa poljubljenje dviguje tudi razpoloženje, bolj zmanjšuje stres, pa baje celo kuri kalorije.
1: No, če sva ravno pri poljubljenju, mislim, mi dva nedobesedno. No, ne,
0: ja,
1: pogovarjava se, da ne bo pomote. Ne. Ljudje si ljubezen s poljubljanjem izražamo že vsaj 4500 let in to je po novih podatkih 1000 let dlje, kot je bilo znano do nedavnega.
0: Ja, kot kaže, ne, so se ljudje poljubljali že v Mezopotamiji in starem Egiptu. Ne.
1: Slovenci pa smo, kar se tega tiče, itak face, ker imamo poljub, ki ga poznamo vsi.
2: Pride polnoč, ko gorijo le sviče.
0: Ja, pa še nekaj, ne, kar se tiče rekordov, absolutni rekorderi pri poljubljanju so baje na Tajskem, ne. Tam je bil postavljen rekord najdaljšega poljuba, trajal pa je neverjetnih 58 ur, 53 minut in 58 sekund brez pauze.
1: Pa kaj ti je to, no? Guter je harmonko neprekinjeno igral dlje, harmonko, ne, da se je en žvalo tam, veš kaj je to? Kaj bo te Tajc, taj ne?

0: You keep me hanging on na Štajerskem valu 21 minut čez 6. Ja, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je 26. maj in ravno sem prebral, da imamo mesojeci več možnosti, da živimo vsaj do 100 let.
1: Ja. Do 100 let, kdo pa je to napisal? Mislim,
0: to ni prebral? Napisal, to ni rekel, ne vem, mesar Jože, ampak znanstveniki. Ja, ja. Nove raziskave razkrivajo, da lahko vnos živalskih beljakovin v pozni starosti prepreči podhranjenost in poveča možnost za dosego 100 let, še posebej pri tistih s prenizko telesno težo, ne, kar bom verjetno jaz spadal. Ne.
1: Ja, ok, koliko je pa to sploh možnosti?
0: Pa je malo manj kot 50%. Je pa tu itak pomembna mišična masa in ne tista nezdrava telesna teža, približno 70%. Odstotkov verjetnosti, da bomo to čakali tako visoko starost, še vedno temelji na našem obnašanju, vključno s spanjem in gibanjem, ne?
1: Ja, pa še gremo za dremat.
0: Hatjaška bo zelo lej.
2: 3, 2, 1, zdaj!
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini, na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
2: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
5: Iščete blazine po miru? Za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček. V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na pot.

0: In odlični je Čiran na Štajerskem valu. Pred nami je še en vroč dan, veliko sonce in dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, popoldne sicer možnost kakšne plohe ali nevihte, no četrtek pa ponovno prinaša precej sonca in malo bolj svež zrak, par stopinj manj bo.
1: Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Šmarju pri Hoferju, ali še vedno modrobeli vztrajajo, sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Potem zastoj je že v tem trenutku na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Je pa zaradi jutrne prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro
1: minuta
0: jutro.
1: Čez pol sedmo je torek, je danes 26. maj in na današnji dan pred 65 leti je bil ustanovljen edini narodni park v Sloveniji, ki pa je...
0: Pohorje, ne?
1: Ti si celo Pohorje, ja. Ta narodni park nosi ime po najvišjem slovenskem vrhu.
0: Torej Črni vrh na Pohorju, malo več kot 1500 metrov nadmorske višine.
1: Ja, ti nisi resno.
0: Kaj novega, rajš boj?
1: Bom sicer ne novega, ampak neke zanimivosti o edinem narodnem parku v Sloveniji.
0: Edinem narodnem parku, razumeš? Ja, dobro.
1: Tako je po dveh odličnih. Pohorje, mislim.
0: Ja, ti. To je moje srce.

0: Plavi orkester, sedem in štarski val. Ne sedem, ampak 9 minut čez pol sedmo, če ste slučajno na poti, pa se vam kam odi. Dobro jutro, želiva Davon in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 26. maj, datum, ki bi pri nas v Sloveniji lahko kamot bil praznik in dela prost dan.
1: Ja, praznik že sem, dela prost dan, pa kaj povem, no. Vsak praznik tudi ne more biti, ne vem, da bi zdaj bil dela prost dan, pa da smo kar doma, no.

0: krása. Ja, na današnji dan pred 65 let je bil ustanovljen Triglavski narodni park. A ti veš kaj o Triglavskem narodnem parku, glede na to, da si mi prej neki se tole zajebavo, pa norce dela?
1: Ja, vem kar neke stvari.
0: No, dej, no da te slečim.
1: Recimo, da je velik slabih 84,000 kvadratnih kilometrov. Ne,
0: wow, kar to si z glave zdaj vedel.
1: Ja, pa veš, da to vem, kar je približno. Zdaj, če preračunaš 4% površine Slovenije.
0: Mater, računaš tudi hiter, ja, vredo.
1: Njegova najvišja točka je torej Triglav, ja, ki je visok, koliko?
0: Je 2864, vredo.
1: Bravo, najnižja površinska točka pa je Tolminka, 180 metri.
0: In si že bil na Triglavu, majster?
1: Nisem, imam veliko željo in upam, da se mi kmalo uresniči. Ba je, tam najlepši razgled, tak pravi.
0: Ja, jaz lahko to potrdim iz prve roke in ko si enkrat gor, takrat res poznaš nekako lepa je naša Slovenija. Ampak seveda pod pogojem, da... Je lepo vreme, ne?
1: Ja, dobro, mislim, se je neka oblačnost, taka čudna, te tak, ne.
0: Ne vidiš, ne?
1: Ne, ja.
0: Ja,
1: ampak, dobro.
0: Ponosni smo, ne, da smo slovenskega naroda sin.
1: Da imamo lepo državo.
0: Ja, res je.

0: If I was na Štajerskem malo 13 minut pred sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro, gremo na ceste.
0: Gremo.
1: Bodite pozorni, v Žičah ste poročali o policijski kontroli, potem previdno tudi na štajerski avtocesti, in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor ste opazili provido, v Slovenskih Konjicah na avtobusni postaji pa ste opazili policijsko kontrolo. Nič 80-21-21, če je še kaj.
2: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Godinama in Štajerski val na uri točno 7. Čas za novice, Nina Slake z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Organiki, skupina mladih iz okolice Šentjurja, so zaključili s projektom Kreativna kmetija, sofinanciran s pomočjo Evropske unije. V sklopu projekta so eno leto pripravljali razne delavnice za mlade na temo kreativnosti. Član organikov Nec Drev razlaga.
4: V tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja. V bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
1: Pa so mladi pokazali zanimanje za sodelovanje?
4: Naše delavnice so bile takoj zasedene, opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, po nekih novih znanjih. Smo bili ful zadovoljni z odzivom.
1: Kot dodaja, si želijo projekt v podobni obliki ponoviti tudi prihodnje leto. Želijo si tudi ustanoviti svoj zavod, saj bi tako delavnice lažje izvajali. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da bo lahko prihajalo do zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej. V primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. DARS je v okviru celovite obnove odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami lani obnovil cestišče v smeri Ljubljane, letos ga bo še v smeri Maribora. Obsežne prometne zapore in omejitve prometa bodo na tem odseku predvidoma od 8. junija do 31. avgusta. Kako je trenutno v prometu in kakšno bo vreme danes in naslednje dni, pa izveste že v naslednjih trenutkih.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme sprva še precej jasno, čez dan lahko v notranjosti države nastane kakšna krevna ploha ali nevihta, no v četrtek pa vreme prav tako ostaje jasno, v notranjosti države bo nekoliko bolj sveže. Nič kaj sveže, več pa ob 7 uri temperature res rastejo v Zrečah in na Polulah 19 stopinj, 19 prav tako na Rudnici in Zgornji Poskavi, 20 stopinj v Podsredi.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
6: Na Štajerski avtocesti poročate gnečo proti Ljubljani in proti Mariboru zaradi jutranje prometne konice, potem v Slovenskih Konicah na avtobusni postaji ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli ali modrobeli še vedno vztrajajo. Sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Tudi v Laškem smer Rimske Toplice ste opazili policiste. Pa še tole, obvestilo javno komunalno podjetje Šentjur obvešča porabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselja Črnolica, da bo zaradi okvare na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode. Še predvidoma do 8.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
6: 4 minute čez 7. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Torek je danes 26. maj, še slab teden in bomo pomahali mesecu ljubezni v slovo in štartali mesec juni.
0: Z mahanjem v slovo pa bomo dobili hit meseca maja. Po dveh brez pauze slišite vse tri predloge.

0: Skival 12 minut čez 7 že na uri, dobro jutro vam želijo Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: No, če se v tem trenutku spravljate na šiht in ste čist zaspani, z veseljem vam lahko pomagamo z super muziko.
1: Na naši spletni strani starskival.si lahko glasujete za hit meseca maja. Naloga pa ponovno ne bo najbolj enostavna, ker imamo 3 super predloge. In kot prvi predlog slišimo zasedbo Flir.
0: Ja, rad bi ti povedal, je že prava uspešnica, ne? Tudi Nuša Derenda je poskrbela za pravo pomladno uspešnico. Nova sem jaz, v meni je moč,
1: ženska, ki hodi po končno skozi noč. Kot zadnji predlog pa je Hamo in njegova muzika za ples. Kaj če je to, kar ne slišiš se res, kaj če igra na ena, muzika za ples. Zdaj ste pa na vrsti vi, kako boste zaplesali, glasujete lahko na starskival.si.
0: Tako, zdaj pa Nuša Derenda in...
1: Nova.
0: Ja,
1: nova. Nova sem jaz. Pa res, vedno bolj tak pomladna je Nuši, kako se
0: Frišna. Spetimo.
1: Ja, super.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, 22 minut čez sedmo je, če ste za volanom, bodite pozorni. In sicer okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana, potem nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Laškem smer Rimske Toplice. Še tole obvestilo, javno komunalno podjetje Šentjur obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselja Črnolica, da bo zaradi okvare na javnem vodovodu, vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode, in sicer predvidoma tam do 8 zjutraj, torej še slabo urco.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v 100% na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Za lepoto osebni.
5: Aparati za osebno njego Iskra.
4: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Pomladni Black Friday v Vitapurju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
7: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Lane moje, Željko Joksimović na Štajerskem valu. Ja, sonce nas razvaja, danes tudi visoke temperature, jasno in vroče bo do kar 33 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta, no v četrtek pa vreme ponovno jasno in nekoliko bolj sveže, par stopinj manj bo tak da. Še vedno vroče, ampak ne prevroče.
1: Zeblo nas ne bo, ne?
0: Ja, verjetno ne, mislim, kdo bi pa... Kido, ne, taki vročini, če bi sneg šel.
1: V redu je. Na Štajerski avtocesti previdno na relaciji Slovenske Konjice Maribor ste nedolgo nazaj poročali o providi, potem previdno tudi v Laškem Smiljanske Toplice, kjer pa ste opazili radarsko kontrolo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol osmo je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torek je danes 26. maj. Slovenski hokejisti ostajajo med svetovno elito. Včeraj so premagali Italijane, ker 5-1.
0: Bravo, bravo, Pebi. Tak se dela. No, v nadaljevanju pa preverimo, katera dama danes praznuje okroglo obletnico. 40, torej 40 let je stara. Ima pa že 27 otročičkov.
1: Kaj?
0: Ja, 40 je stara, pa ima 27 otrok.
1: Se te malo meša, ali kaj?
0: Ne, jaz sem čisto ok. Bom vse razložil po dveh brez pauze.

0: Lobo in Štajerski val 7 in 38 ure, danes pa je že torek, 26. maj, dobro jutro, vam želiva Lauren in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, na današnji dan se je rodil ameriški igralec, verjetno eden najbolj znanih kavbojcev na filmskem platnu, John Wayne, rojstni dan pa ima tudi tale pevec.
1: Tako je, 62. rojstni dan praznuje Lenny Kravitz, no dosti mlajša pa je ena stvar, ki prav tako praznuje na današnji dan. Poskuste uganiti, čaki, glej, je modre barva, ne?
0: Ja.
1: Je modre barve, na nej je 12 rumenih zvezdic in ta predmet uporablja 27 evropskih držav.
0: Aha, to je kao tistih 27 otrok, ko si
1: ja,
0: rekel.
1: Evo,
0: mislim, ti si tudi prebit.
1: Ja, glej, pač tak je, ne?
0: No, če ste zdaj rekli, da je to zastava Evropske unije, ste imeli prav. Danes ima 40 let, drugače pa, če ste tudi vi med današnjimi slavljenci, vse najboljše.
1: Vse dobro.
0: Ja.
1: Naj vam zapoje kar Len Kravitz, ne?
0: No, dobri izbor, mislim, stari.
1: Pač,
0: fajn.
1: Če že imamo na izbiro, ne? American Woman, 7:39. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ena super novica iz...
2: Sveta estrade?
0: Ja, bi lahko rekel, ja. Ona je svetovno znana igralka, kljub temu, ne, da je Slovenka. Katarina Čas se je poročila.
2: Ja, se je bil čas, ne.
0: Ja, pa valjda, ne.
2: Kakorkoli, ne. Ja, ba je v soboto popovdne naj bi se poročila, torej
0: v Italiji,
2: ki ne. Luko Sjuta, ne, mislim, da sem prav izgovoril. Zdaj igralka novice ni uradno potrdila, no, ampak smo pa lahko videli eno fotografijo Jurija Zrnca in Katarine Čas.
0: A gleda, mi že bil Zrnec priča?
2: Kaj? Jaz bi rekel, da je bil priča, no. Res tako, že to je bilo filmsko, ne, sem prvo mislil, da nek film snima, ne, veš, vidiš na sliki Jurija Zrneca, ne, pa Katarino Čas pa ročne obleke, zmišljam, da je nekaj nov film, bolje, a ne, kaj bo, nov
0: film, pa nek paparac sliko mlado poročenca, ki sta se poljubila, ampak ta slika je taka manj nerazločna.
2: Ja, malo me glina, ja. Ampak glej, iskrene čestitke, najtraje,
0: lepo,
2: to je
0: lepo.
2: To, misliš, da jim je kak bench pilo, pa?
0: Pa. Po moje, da band, ne, kakšne violine, pa to, da če ste se dol v Italiji ženili.
2: Niso imeli, čakaj, pa.
0: Vprašanje, veš, kako
2: ti čakaj. Pa da je kdo naresta ukradu, pa švapek.
0: Pa vprašanje, pa vprašanje, kako je to.
2: Pa kam dol v Italiji na veselico.
0: Ja, vprašanje,
2: vprašanje,
0: čuda.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapevt Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
7: Poljčane praznujejo petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špelki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
8: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Chris Isaak in Štajerski val. Na uri točno 8, razvaja na sonce, jaz verjamem, da vas razvaja super muzika, pa super družba, evo nas.
1: Ja, le, Nina Slak je z nami, Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sonček si je?
2: Pa super je.
1: A ni dobro?
2: Jaz uživam.
0: Ne, fenomenalno je.
1: Mislim, v enem tednu, kako se lahko vreme spremeni.
0: Pa to je super.
2: Ja, sicer, čez par ur nam bo dol teklo, ampak nič za to.
1: Ampak dobro, dol nam bo teklo od vročine, ne od dela.
2: Ja, ja, od tega, od tega.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Slatinsko podjetje Gic Gradnje je v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Je skoraj nič energijska in nič emisijska zgradba s pametnim upravljanjem ter fleksibilno zasnovo. Je plod slovenskega znanja in partnerstva s podjetjem Devesoft, ki prikazuje, kakšna naj bo gradnja prihodnosti. Ob tem je 20 podjetij, raziskovalnih inštitutov in fakultet pristopilo k pobudi G-Zero in izrazilo podporo razvoju nove gradbene kulture, utemeljene na merljivih okoljskih rezultatih ter odgovornosti do okolja. Direktor Gic Graden Rok Cajzek ob tem pravi.
6: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
5: Kakšne rešitve vse predvideva objekt, ki je stal nekaj več kot 10 milijonov evrov, bomo pod drobnogled vzeli v jutrišnji oddaji Pogled. Nadaljujemo v Zrečah, kjer bodo ta teden slavili občinski praznik. Že tradicionalno bodo nagradili najzaslužnejše občane. Zlati grb bo letos prejel Drago Šešerko, dolgoletni podžupan za pomemben doprinos k prepoznavnosti občine ter razvoj družbenega, športnega in javnega življenja. Srebrni grb bodo podelili Društvo godbenikov Zreče za ohranjanje in razvijanje godbeniške tradicije, bronastega pa Zdenki Košir za dolgoletno vodenje Planinskega društva Zreče. Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v četrtek, je pa letošnji praznik v Zrečah še posebej slovesen, saj kraj praznuje 820-letnico. Še k politiki. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval zakonske spremembe, s katerimi bi določili 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog poleg tega predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi v postopku parlamentarne preiskave uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme sprva še precej jasno, čez dan lahko v notranjosti države nastane kakšna krivna ploha ali nevihta, no v četrtek pa vreme prav tako ostaje jasno, v notranjosti države bo nekoliko bolj sveže. Nič kaj sveže več po ob 8 uri, temperature rastejo na Dolgi gori in Veliki Pirešici 21 stopinj, 21 prav tako v Grižah, 22 stopinj v Račah in v Poljčanah.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Poročate o policijski kontroli in sicer modro-beli so na belem, smer Šmarje pri Jelšah. Policijska kontrola je tudi v civilu v Šentjurju pri vulkanizerstvu Mule, torej pri šolskem centru. Radar pa je v Berlingu, smer Stopče pri Grobelnem, tako da tudi tam previdno. Modro-beli so očitno aktivni tu na našem koncu. Ali ste jih opazili tudi vi? Dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, torek je 26. maj in če ste še slučajno doma, dajte se malo pretegni, paše, da se človek malo raztegne, pa malo pretegne mišice.
1: Lahko je zelo pretegnem. Drugač pa samo z eno potezo lahko prebudimo kar 34 obraznih mišic.
0: Z eno potezo.
1: Z eno potezo, ja. Sicer samo obrazne, pa glej, 34 mišic, Pa ni manj, ne?
0: Ja, kako pa človek to naredi?
1: Kako to človek naredi?
0: Ja,
1: ja to pa pokažem po dveh brez pauze. Najprej Nina Pušlar, takoj za njo pa še Kingstoni.

0: Kingston in Tam Tam Tam na Štajerskem valu, 11 minut čez 8, Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 26. smo in če bi radi zgodaj zjutraj naredili dober trening, en poljub bo dovolj.
1: En poljub za dober trening?
0: Ja, s poljubljenjem namreč aktiviramo kar 34 obraznih mišic in vsak poljub je v bistvu mini trening. Ne? Poleg tega pa poljubljenje tudi dviguje razpoloženje, pa zmanjšuje stres, pa baje celo kuri kalorije.
1: No, če sva ravno pri poljubljenju, mislim, mi dva ne dobesedno, ne?
0: Ne bo mi
1: svar. Samo pogovarjava se, da ne bo pomote. Ljudje si z ljubljenjem oziroma ljubezen s poljubljenjem izražamo že vsaj 4500 let in to je po novih podatkih 1000 let dlje, kot je bilo znano do nedavnega.
0: No, kot kaže, so se ljudje poljubljali že v Mezopotamiji in starem Egiptu.
1: Itak pa smo Slovenci, kar se tega tiče, face, ker imamo poljub, ki ga poznamo čisto vsi.
2: Spite, poljubi, voščim ti veliko sreče.
0: Ja, pa še nekaj je, kar se tiče rekordov. Absolutni rekorderi pri poljubljanju so baje na Tajskem, tam je bil postavljen rekord najdaljšega poljuba, trajal pa je neverjetnih 58 ur, 53 minut in 58 sekund, pa to brez pauze.
1: Pa kva ti je to? Ne, mislim, oni proti temu, Goter je harmoniko neprekinjeno igral dlje, mnogo dlje, več kot 80 ur, ne? Kar je teže, kot da se pa dva tam žvalita nekaj.
0: Žvalita, ja, mora biti pa res fajn, a? 58 ur, pa 53 minut, pa 58 sekund se poljubi. Že 58 sekund je veliko, ne?
1: Kot tebe, mislim, ne vem, zakaj bi človek spoh to celoto takega podviga.

0: Nosi mi se bela boja na Štajerskem valu 20 minut čez 8. Mi dva sva danes kot zanimivo zdobada v črnih majicah. Noben ima bele majice.
1: Ne.
0: Ne. Ja, ne. Pa le. Dobro. Ampak baje, če je vroče zuni, vročine, kot danes pa sije sonce, svetlejša oblačila, to boljš prenašajo, ne?
1: Pa dober, no.
0: Ja, tak pravijo.
1: Ja, pravijo, veš, ko pravijo vse. Na stranicah pri odcepu za Kmaru, tu je radarska kontrola. Bodite pozorni tudi konec Laškega, tam ustavljajo modro-beli smer Celje. Policijska kontrola je na belem smer Šmarje pri Jelšah, potem policiste ste opazili tudi v civilu v Šentjurju pri šolskem centru in pa radar v Berlingu v Stopčah pri Grobelnem. Hvala, ki mi poročate, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
7: Pomladni Black Friday v Vetaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vetapur.si.
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj.

0: Daniel Potter, Bad Day na Štajerskem valu. Ni slab dan, no, razen če je človek, bog ne daj, alergičen na sonce. Upam, da ne, ker nas danes čaka precej sonca in prave poletne temperature. Čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. Jutri začnemo prav tako sončno in vroče, popoldne sicer možnost kakšne plohe ali nevihte, v četrtek pa vreme ponovno večinoma sončno.
1: Na stranicah ste opazili radarsko kontrolo pri odcepu za Kmaru, to so modro-beli, potem policijska kontrola je na belem smer Šmarje pri Jelšah, pa policiste ste opazili tudi v civilu v Šentjurju pri šolskem centru, pa radar v Berlingu tu v Stopčah pri Grobelnem, potem konec Laškega smer Celje, prav tako modro-beli, tak da ja, kar aktivni so, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Torek je danes 26. maj in na današnji dan pred 65 leti je bil ustanovljen edini narodni park v Sloveniji, ki pa je...
0: Ja, Pohorje, ne?
1: Pa se sem tiš bila, ti si celo Pohorje. Ta narodni park nosi ime po najvišjem slovenskem vrhu.
0: Ja, torej Črdi vrh na Pohorju, no, ne, malo več kot 1500 metrov nadmorske višine.
1: O, Luba Gela, no. Dej kaj na ogre, povej, no.
0: Jaz?
1: Ja.
0: Ja, bom. Ampak nekaj zanimivosti o tem slovenskem. Edine.
1: Torej se malo norce delal z malo.
0: Ne, ne bom se norce delal, čisto zares, takoj po dveh odličnih.

0: Hej baby in Štarsk val, 6 minut čez pol deveto. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 26. maj, datum, ki bi pri nas v Sloveniji lahko komod bil praznik in pa dela prost dan.
1: Praznik že, sam dela prost dan, le vsak praznik tudi ne more biti, ne vem, dela prost dan, pa da smo doma.
0: Pa ne, no.
1: Ja, na današnji dan pred 65 leti je bil ustanovljen Triglavski narodni park. A ti veš, kaj je v Triglavskem narodnem parku? Glede na to, da si se malo prej kar nekaj noarce delal.
0: No, vem jaz kar nekaj stvari.
1: No, daj, da slišim.
0: Vedno sem imel rad Slovenijo, vedno sem imel rad geografijo in vem, da je Triglavski narodni park velik slabih 84 tisoč kvadratnih kilometrov, kar je približno 4% površine Slovenije. Njegova najvišja točka je itak Triglav, ki je visok koliko?
1: 2864, ja.
0: Pravo, najnižja površinska pa je Tolminka 180 metri.
1: Drugač pa, a si že bil na Triglavu?
0: Nisem, ja. Priznam, imam veliko željo in upam, da se mi ta želja kmalo uresniči, ba je od tam najlepši razgled. Ne?
1: Ja, jaz lahko potrdim iz prve roke in ko se enkrat gor, takrat res spoznaš, kako lepa je dejansko naša Slovenija. Ne?
0: Ja, vreme mora štimati, ne?
1: Absolutno, vreme.
0: Pa je najboljši čas nekje v avgustu, vse tako pravi.
1: Ja, ja, avgust, tudi september je še fajn.
0: A si spal pa kje v mesec?
1: Ja, smo spali, ja.
0: Kredarica?
1: Na Kredarci, ja, smo spali.
0: Super, ne?
1: Ja, lepo, fajn. Res, pravo doživetje.

0: Eagles, Take It Easy in Štajerski val, 16 minut pred deveto, predvsem na Easy, pa tudi vam, če ste slučajno na cestah, da kar nekaj dogajanja v prometu. Tokrat.
1: Pri šolskem centru Šentjur ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, potem policiste ste opazili tudi na Belem, smer Šmarje pri Jelšah, pa v Stopčah je radarska kontrola, v Berlingu so modrobeli, na Stranicah pri odcepu za Kmarot prav tako radarska kontrola, na koncu Laškega policijska kontrola in sicer smer Celje. Če ste na Štajerski avtocesti, previdno od Domžal proti Ljubljani je gneča, nekje 15 minut se vam podaljša potovalni čas, če se odpravljate proti prestolnici. Srečno. Še imate kaj zapovedati?
0: Ja, ravno kar dobil informacijo, da je med gasilskim domom v Zgornji Bistrici in pizzerijo Gams Beli Clio, torej v njem pa prav tako radarska kontrola.
1: Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Feed by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vabba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlična Tina Turner na Štajerskem valu. Dobre 3 minute pa pol so ostale do 9.
1: Rod Stewart vam bo še delal družbo, potem pa prihaja Nina Slak. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Rod Stewart in Štajerski val, ura je točno 9, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Z nami pa vedno nasmejana in dobre volje Nina Slak.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Rogatec nadaljuje postopke za obvoznico, s katero želi razbremeniti trško jedro tranzitnega in tovornega prometa. Projekt je v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je bil v obliki osnutka že predstavljen občinskim svetnikom na aprilski seji. Podžupanja, ki opravlja župansko funkcijo, Brigita Vodušek, poudarja, da želja po umiku prometa iz zgodovinskega jedra obstaja že od ustanovitve občine, med glavnimi razlogi navaja.
5: Objekti v trškem jedru so seveda gosto pozidani z ozkimi ulicami in dejansko ta ves promet je prevelika obremenitev, posebej v turistični sezoni, ko skozi Rogatec potekajo nepregledne kolone avtomobilov, ki so namenjene proti Hrvaški.
2: Pravi še.
5: Objekti se seveda zaradi tega, teh trsljajev, onesnaženja uničujejo, vse skupaj pa zmanjšuje tudi kvaliteto bivanja prebivalcev trškega jedra. Tako je ureditev trga pogojena seveda z umikom prometa iz njega, seveda ob zagotovitvi dostopa za lokalne prebivalce.
2: Trenutno pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, sledili bodo javna razgrnitev, obravnava in sprejem prostorskega akta. Časovnica začetka gradnje bo odvisna od poteka upravnih postopkov. Celjski poklicni gasilci so imeli v minulem letu 762 intervencij, kar predstavlja povprečje zadnjih 10 let. Po besedah direktorja poklicnih gasilcev Borisa Žnidarka so k temu pripomogli preventivni ukrepi. Prihodki javnega zavoda lani so znašali nekaj več kot 4 milijone evrov in so bili za skoraj desetino višji kot leto prej. Lani so v celjski poklicni gasilski enoti uresničili več pomembnih nabav in investicij za izboljšanje operativne sposobnosti, varnosti gasilcev ter posodobitev voznega parka in opreme. Presežek lanskega leta bodo celjski poklicni gasilci namenili za sofinanciranje naložb ter razvojne projekte. Še to, na okrožnem sodišču v Novem mestu naj bi danes izrekli kazen obtoženemu povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Sami Rešilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Danes pred nami jasen in sončen dan. Čez dan se bo grelo od 28 vse tja do 33 stopinj. Jutri vreme sprva še precej jasno, čez dan lahko v notranjosti države nastane kakšna krevna ploha ali nevihta, no četrtek pa vreme prav tako ostaje jasno, v notranjosti države bo nekoliko bolj sveže. Kar se tiče aktualnih temperatur, 23 stopinj imamo v Zrečah in na Polulah, 24 na Rudnici, v Podsredi in na Zgornji Poskavi.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na stranicah ste opazili radarsko kontrolo, policiste ste opazili na belem smer Šmarje pri Rešah, policijska kontrola tudi v civilu v Šentjurju pri Šolskem centru, pa radar v Berlingu v Stopčah pri Grobelnem. Konec Laškega vas lahko ostavijo modrobeli smer Celje. Na štajerski avtocesti Provida na relaciji Domžale Ljubljana, je pa na štajerski avtocesti med Katinom Domžalami proti Ljubljani zastoj zaradi del. Hvala, ki mi pročete, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Guten Tag.
1: Dober dan.
0: 4 minute oziroma 5 čez 9 je torek, je danes 26. maj, še slab teden in bomo pomahali mesecu ljubezni v slovo in štartali mesec junij.
1: Z mahanjem v slovo pa bomo dobili tudi hit meseca maja. Po dveh brez pauze slišite vse tri predloge.

0: Štajerski val, skival, poslušate 11 minut čez 9, to je Lovro in Davor, pa vam želiva. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Če se v tem trenutku spravljate na šiht in ste, ne vem, še vedno zaspani, zdaj eni začnejo delati, ne vem, ob 9, 10, ne? Poznam tudi take moje kolege.
1: Ja,
0: z veseljem vam lahko pomagamo s super musko, sam toh da vete, no.
1: Na naši spletni strani starskival.si lahko glasujete za hit meseca maja. Naloga pa ponovno ne bo najbolj enostavna, ker imamo tri super predloge in kot prvi predlog slišimo zasedbo Flirt.
0: Wow, rad bi ti povedal, je že le prava uspešnica, ne?
1: Mm-hmm.
0: Tudi Nuša Derenda je poskrbela za tak pomladni hit.
1: Kot zadnji predlog pa je tukaj Hamo in Tribute to Love in njihova muzika za ples. Ja, zdaj ste pa na vrsti vi. Glasujete lahko na starskival.si.
0: In zdaj še evo, Hamo, od začetka do konca. Za lepši torek.
1: Ja, dajte zaplesati, glede na to, da je muzika za ples, pa če imate caj.

0: Lubin Mareja na Štajerskem valu 18 minut čez 9. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, v Šentjurju so modro-beli z radarjem nasproti Jagra, stojijo smer Jagr od Aspare naprej, če se vozite, tako da bodite pozorni in previdni od bivše Aspare, ja, da ne bo pomote. Sicer pa na stranicah pri vcepu za Kmarutu ste prav tako opazili policijsko kontrolo. Če sem na kaj pozabil, bi radi zatožili modro-bele, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Zi, a bar song Shabuzi je bil tole super. 23 minute čez 9, nujna prometna informacija.
1: Ja, previdno, če ste na relaciji Šentjur-Rogaška Slatina, poslušalec Joža pravi, da so skoraj vsake vjesi modro-beli, še posebej tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, tudi gledajo, če slučajno prevozite kakšno rdečo luč, itak to ne smemo, tako da to je vse ok. Drugač pa iz prve roke pravite, da je tudi radarska kontrola v Mestinju na avtobusni postaji, tako da če ste na tej relaciji, torej Šentjur-Rogaška Slatina, bodite pozorni, ne imejte pretežke noge, bodite kakšno minutko raje kasneje, pa seveda prišparate kakšen evro, ne?
2: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.

0: Mama Marija, zdravo mami Marija. Moja mama je dejansko Marija.
1: Ja, vem, ja.
0: Če posluša, zdravo. Skratka, mi smo pri vremenu, danes nas čaka sončen in vroč dan s temperaturami do 33 stopinj. Jutri malo bolj razgibano popoldne, sicer vreme ostaje jasno, četrtek pa ponovno prinaša še več sonca in ponovno visoke temperature.
1: V mestinju na avtobusni postaji smer Šmarje ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. V Šentjurju je nasproti Jagra, smer Jagr, zdaj, če se vozite od bivše Aspare, torej tu, če gre čez podvoz, vas prav tako čakajo modro-beli. Previdno, sploh na relaciji Šentjur-Rogaška Slatina, poslušalec Jože pravi, da so skoraj na vsakem vogalu modro-beli, še posebej tam, kjer umite hitrosti 50 km na uro.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan.
1: Dve minuti čez pol deseto je torek, danes 26. maj. Slovenski hokejisti ostajajo med svetovno elito. Včeraj so premagali Italijane s 5-1.
0: Pa,
1: bravo,
0: to je
1: majstri.
0: To, bravo, pjevi. Tak se dela sploh. Mm-hmm. Ko sosede premagaš, je vedno tak sladko. No, v nadaljevanju pa preverimo, katera dama danes praznuje okroglo obletnico, 40-ko. Komaj 40 let je stara, pa ima že 27 otročičko.
1: Mislim, noro, no, ampak to je dejansko resnica. Več o tem pa v nadaljevanju.

0: Toni Cetinski, Blago Onom, kot te ima na Štajerskem valu 39 na uri, Lauro in Daur vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Torek je danes 26. maj in na današnji dan se je rodil ameriški igralec, verjetno eden najbolj znanih kavbojcev na filmskem platnu, John Wayne. Drugač pa rojstni dan ima tudi tale pevec. Ga prepoznate?
2: Je tega 62 let praznuje Lenny Kravitz, no, dosti mlajša od njega, pa je ena stvar, ki prav tako praznuje na današnji dan. Poskuste zdaj uganiti, kaj je to. Je modre barve, na njej je 12 rumenih zvezdic in ta predmet uporablja 27 evropskih držav.
0: Oziroma 27 otročičkov ima, ne?
2: Otročičko ima,
0: dama.
2: Se pohecamo.
0: No, če ste zdaj rekli, da je to zastava Evropske unije, ste imeli prav. Danes ima 40 let, drugače pa, če ste tudi vi med današnjimi slavljenci, vse najboljše.
2: Vse dobro.

0: Eagles, take it easy in Štajerski val, 14 minut do 10.
1: Lega matematičarja je preštudiral. Ja, 9:46 je na uri.
0: Premaj cifer je, pa nisem znal zračunati.
1: Lega.
0: Hec, hec.
2: Ampak znajdeš se pa, to je važno.
0: Znajdeš se pa, ja.
1: Andreja, dober dan.
2: Živjo, dober dan.
0: Zdravo, kako si?
2: Pa v redu, hvala lepa.
0: No, vidiš, sonček je, ne?
1: Sonček je, super, dopoldne je verjetno pred tabo, kaj vse te čaka.
2: Oh, marsikaj zanimivega. Med drugim gremo tudi malo na stranice, pripravljali bomo bezgov sok, skratka se bo dogajalo, ja.
0: To no, to. Mislim, lej, to je to, ja. Jaz ti želim lepo dopoldne, muzika je, sonček je, poslušalci so, to je to, evo.
2: Seveda, evo, mi uživajte, srečno.
0: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Brian Adams je bil z nami na Štajerskem valu za lepše torkovo dopoldne. Naprej gremo z novicami. Nina Slak, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Razvojna agencija Kozjansko vodi nov mednarodni razvojni projekt RuRevive od odpadka do Zero Waste razvoja, ki je usmerjen v revitalizacijo podeželja s pristopom nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Cilj projekta je vzpostaviti skupnostno vodene organizacije Zero Waste oziroma nič odpadkov, ki bodo povezale občine, podjetja in lokalne skupnosti pri iskanju praktičnih rešitev za zmanjševanje odpadkov in razvoj novih storitev. Direktorica centrov ponovne uporabe Marinka Vovk.
4: In da bi to projektno območje postalo tudi kot neko učno okolje za Zero Waste. V Sloveniji je cel kup enih takih iniciativ in ko želiš to videti, potem se pa iščejo, kdo bi zdaj kaj pokazal. Pa kar naenkrat nobenega ni. In če jaz pridem v neko lokalno skupnost, ki je Zero Waste, kaj lahko jaz vidim, kje se lahko jaz nekaj naučim. In recimo tu bi lahko bilo tako učno okolje. Turistični ponudniki bi ponujali izključno produkte po tem sistemu.
1: V Sloveniji se projekt osredotoča na območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja. V njem sodelujejo še partneri iz Hrvaške in Poljske. Več o projektu RuRevive izveste na naši spletni strani. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila pod njegovim vodstvom svetovni prvak leta 1986. Po osamosvojitvi Slovenije je bil prvi predsednik rokometne zveze Slovenije, bil je tudi častni član rokometne zveze Slovenije in rokometnega kluba Celje pivovarna Laško, leta 2022 pa je postal tudi častni občan mestne občine Celje. Še v državni zbor poglejmo, kjer bodo na današnji izredni seji obravnavali zakonske spremembe, s katerimi bi določili 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog poleg tega predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališče Žale v Ljubljani. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi v postopku parlamentarne preiskave uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Z njim bi tudi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nina, mi pa gledamo v nebo, danes bo pretežno jasen dan, najvišje dnevne temperature bo to od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Nekoliko se bo osvežilo, v petek pa bo spet večinoma jasno vreme.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zaradi vozila v okvari je oviran promet na Štajerske avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerske avtocesti tudi pred Domžalami v smeri proti Ljubljani in še nekaj zapor je na Štajerske avtocesti. Zaprt je v izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. V sredo od 19. do 22. bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet urejen po enem prometnem pasu, v četrtek in v petek po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice v smeri proti Mariboru. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Štajerski val. Z vami je Andreja. Dober dan, 26. maj je, naši jutranjiki so povedali svoje in se za danes poslovili od vas. V vašo družbo sem sedla Andreja. Dober dan in dobrodošli na naših radijskih valovih.

0: Preden nadaljujemo z glasbo, kratko sporočilo za voznike in voznice. Pravkar ste nam sporočili, da je v Gorici pri Slivnici na avtobusni postaji mestno redarstvo. Previdno tam in povsod drugod.
1: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.

0: 10 in 21 minut, imate ta trenutek malo časa, potem vas povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas med drugimi prispevki čaka tudi glasovanje za novo Iskro tedna. Tokratne finalne izjave so prispevali umetnica in fotografinja iz Podčetrtka Amadeja Knez, pa glasbenik Matevž Šalehar Hamo, ki je spregovoril o mladih in glasbenem ustvarjanju. No, tretja finalistka pa je ustanoviteljica centrov ponovne uporabe, doktorica Marinka Vovk. Vi boste torej odločili, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila naslov Iskra tedna. Glasovanje pa je odprto do jutri do povdne. In seveda vas vabim k glasovanju.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaž, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
8: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val poslušate in mi spet malce gledamo v nebo. Danes imamo pretežno jasen dan, temperature se bodo povzpele še do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, zjutraj pa od 12 do 18. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, nekoliko se bo osvežilo, v petek pa bo spet večinoma jasno vreme. Kako je na naših cestah? V Gorici pri Slivnici na avtobusni postaji je mestno redarstvo. Zaradi vozila v okvari je oviran promet na Štajerske avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Štajerske avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. In še nekaj zapor. Tudi z Štajerske avtoceste. Zaprt je izvoz Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. V sredo od 19. do 22. bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet urejen samo po enem prometnem pasu. V četrtek in v petek po noči med 21. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: 26. maj je danes in današnji slavljenec je tudi Triglavski narodni park, ki bi, če bi mu pripravili torto, upihnil 45 svečk. Na današnji dan leta 1981 je bil Triglavski narodni park ustanovljen še zakonom. Z njegovo razglasitvijo so bili zaključeni dolgoletni napori za zaščito najlepših alpskih prostorov Slovenije. Pred dvema letoma smo sicer res da obeleževali stoletnico podpisa pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, prvega zavarovanega območja na slovenskem ozemlju. Vendar pa takratna zakonodaja ustanovitve narodnega parka ni dovoljevala, zato smo ga torej uradno dobili šele pred 45 leti. Janika, vse potrebuje svoj čas, vse najboljše, Triglavski narodni park, edini narodni park v Sloveniji.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ta koktel je nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh pet nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 11. Na Štajerskem valu je čas za novice. Ob meni v studiju pa že Klara Klobasa. Dobar dan, Klara, dobrodošla.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Ljubno ob Savinji je z direkcijo za vode včeraj podpisala 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah leta 2023 na območju Ljubnice, Krumpaha in Žepa. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Zdeli naj bi začeli jeseni in naj bi bila zaključena do leta 2028. Župan Franjo Naraločnik je ob tem dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Organiki, skupina mladih iz okolice Šentjurja, pa so zaključili s projektom Kreativna kmetija, sofinanciran s pomočjo Evropske unije. V sklopu projekta so eno leto pripravljali razne delavnice za mlade na temo kreativnosti. Član organikov Nec Drev razlaga.
4: V tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja. V bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
1: Pa so mladi pokazali zanimanje za sodelovanje.
4: Naše delavnice so bile takoj zasedene, opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, po nekih novih znanjih. Smo bili ful zadovoljni z odzivom.
1: Kot dodaja, si želijo projekt v podobni obliki ponoviti tudi prihodnje leto. Želja je tudi ustanoviti svoj zavod, saj bi tako delavnice lažje izvajali. In še to, petkova nakazila pokojnin bodo tokrat prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Ko dodajajo, si prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej. Kljub temu bi se lahko zaradi množičnosti teh plačil v posameznih primerih zgodilo, da bodo sredstva nakazana nekoliko kasneje, a še vedno v istem dnevu.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara, mi pa spet gledamo v nebo. Danes imamo pretežno jasen dan. Temperature se bodo povzpele od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno sredi dneva in popoldne, pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 pa do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek bo oblačno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Nekoliko se bo tudi osvežilo, no petek pa bo večinoma jasno vreme.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Nazadnje ste nam sporočili, da je v Gorici pri Slivnici na avtobusni postaji mestno redarstvo zaradi vozila v okvari je oviran promet na Štajerske avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Še nekaj zapor na Štajerske avtocesti, zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, v sredo med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet urejen samo po enem prometnem pasu. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Klara in Andreja, sva z vami v torkovem dopoldnevu. Dobar dan na radiju mojega srca. Gremo naprej z odlično glasbo. Naj bo uspešen dan.

0: Od ameriške pite pa mi zdaj k bezgu. Ja, zdravilna rastlina, ki svojimi belimi dišečimi cvetovi krasi pomladne dneve in oddaja tisti nepozaben omamen von. Še najbolj razširjena je uporaba teh cvetov za bezgov sok, no od tem nekaj besed malo kasneje. Splača pa se poskusiti tudi ocvrte bezgove cvetove, za katere pripravimo maso iz moke, ščepca soli, malenkost mleka, žlice sladkorja, olja za cvrtje in jajc. Potrebujemo tudi bezgove cvetove, specli. Na koncu jih lahko posujete še s cimetom ali sladkorjem v prahu. Krasna malica, vam povem. Ja, še nekoliko manj znano pa je, da bezgovi cvetovi kot dodatek kopeli sproščajo in tudi pomirjajo živce. Za pripravo take kopeli prelijete 100 gramov svežih cvetov z 2 litroma vroče vode, pokrito pustite stati približno 15 minut in nato izvleček precedite v kad z vodo. In še nekaj, če ste morda že spet predolgo gledali v zaslon računalnika, vam bo pomagal mrzel bezgov čaj. V hladen čaj pomočite blazinice in jih položite na oči, privoščite si kratek počitek, ja, in svet bo takoj lepši.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Vse posod vidimo, kako čudovito diši besk in prav z veseljem si ga v temle času lahko pripravimo tudi nekaj za ozimnico. Recimo, ena taka asociacija na moje otroštvo je bezgov sok. Kako pripraviti tistega najboljšega domačega, ki ga bomo z veseljem tako skozi vse leto odpirali in ponudili tudi našim gostom? O tem nam bo povedala Urška Topolšek-Planinšek iz Ekokmetije. Urška. Urška, zdravo, živjo.
1: Živjo, lepo zdrav iz Sobronko Pohorja.
0: Urška, kako pri vas pripravite bezgov sok? Slišim, da ste ga ravno včeraj naredili.
1: Ja, točno tako, včeraj smo naredili, bom rekla, prvo rundo, no? Tako da smo že pričeli. In sicer seveda, bezek je najboljš nabirec, tak bom rekla, kakih 11-ih, 12-ih. To se pravi, da je fajn suh, da ni bil prejšnji dan kakšen dež, je čim bolj aromatičen. Tako da bezek naberemo, potem namočimo za 48 ur, dodamo ekološko limono, bio limone, potem pa čez 48 ur pa to vse prevrejemo. Mi prevrejemo skupaj z bezgovimi cvetovi, dodamo sladkor in steklenice, precedimo in to je to.
0: Krasna pijača, s katero se bomo torej odžejali. Urška, pa kombinirate pri vas bezgov sok še s katerim zeliščem kdaj? Oziroma nekateri rečejo, da je dober z jagodami, s kakšnim drugim okusom. Ali je bezgov sok tako kot je?
1: Jaz sama osebno imam rada bezgov sok kot bezgov sok. Ker me tudi samo spominja tudi na mojo otroštvo. Včasih smo dodajali kakšen ingvar, je tudi malo bolj taki, bom rekla, osvežilen. Drugač pa tudi pri gostih vidim, da pa zelo prisegajo na tak, bom rekla, pristen okus, ker včasih tudi tok mešamo različnih stvari skupaj, da nam pa ta, bom rekla, nostalgija, ne, ta okus po babicah in von na otroštvo res pričara vedno neko prijetno vzdušje in si mi zdi, da goste, ko jim ponudiš nekaj takega, nekaj iz otroštva, je čist drugačnega okusa, tako da ta nostalgija se mi zdi, da je kar fajn, da ostanemo po kakih tradiciji včasih, pa pri kakih pristnih okusih.
0: Kar se tiče količin pri receptu, pa malo prilagodimo okusu, a ne?
1: Točno tako, mi osebno imamo radi mogoče malo manj sladkorja, mogoče tega sirupa malo več porabiš, ampak ne zgubiš bezga. Zelo pomembno je, da ne pretiravamo sladkorjem, ker pri vsaki stvari, ko dodamo preveč sladkorja, enostavno, bom rekla, malo uničimo ta prvotni okus, zato ga jaz dan kar, bom rekla, da skoraj polovico manj, kot je v nekakšnih receptih javno objavljenih.
0: Urška Topolšek-Planinšek, hvala lepa za nasvete, hvala lepa za recept. Vse dobro želim in en lepo zdrav na stranice.
1: Hvala lepa, enako tudi vam. Lepo zdrav.
2: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: javno objavljenih.
1: Urška Topolšek Planinšek, hvala lepa za nasvete, hvala lepa za recept. Vse dobro želim in en lep pozdrav na stranice.
0: Hvala lepa, enako tudi vam. Lep pozdrav.
2: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
3: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Slatinsko podjetje Gic Gradnje je v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Skoraj nič energijsko in nič emisijsko zgradbo s pametnim upravljanjem ter fleksibilno zasnovo je plod partnerstva s podjetjem Devesoft. Ob tem je 20 podjetij, raziskovalnih inštitutov in fakultet pristopilo k pobudi G-Zero in izrazilo podporo razvoju nove gradbene kulture, utemeljene na merljivih okoljskih rezultatih ter odgovornosti do okolja. Direktor Gic Graden Rok Cajzek ob tem pravi.
3: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
2: Osrednja rešitev trajnostne gradnje objekta v Rogaški Slatini je sicer podzemni termalni hranilnik, ki preko globinskih geosond poleti akumulira odvečno toploto, pozimi pa jo uporablja za ogrevanje z minimalno porabo energije. Še podrobneje boste center spoznali v oddaji v pogled jutri popoldne. Celjski poklicni gasilci so imeli v minulem letu 762 intervencij, kar predstavlja povprečje zadnjih 10 let. Kot pojasnjuje direktor poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, so k temu pripomogli preventivni ukrepi. Prihodki javnega zavoda so lani znašali nekaj več kot 4 milijone evrov in so bili za skoraj desetino višji kot leto poprej. Lani so v celjski poklicni gasilski enoti uresničili tudi več pomembnih nabav in investicij za izboljšanje operativne sposobnosti, varnosti gasilcev ter posodobitev voznega parka in opreme. Presežek lanskega leta bodo celjski poklicni gasilci namenili za sofinanciranje investicij ter razvojne projekte. Na okrožnem sodišču v Novem mestu pa so danes izrekli kazen moškemu obtoženemu povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe smrtnim izidom.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: V novicah je bila z nami Klara Klobasa. Klara, hvala ti. Mi pa zdaj gremo k vremenu. Danes imamo pretežno jasen dan, najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 pa do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Nekoliko se bo osvežilo, v petek pa bo večinoma spet jasno vreme.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in pred Domžalami tudi v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami je Andreja.
4: Klara in Andreja sva z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, prav tako podatke o vremenu in cestah. Zdaj pa nazaj k glasbi. Prihaja Adele. Lep torek vsem.

0: 3, 2, 1, zdaj!
1: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
1: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Organiki, torej skupina mladih iz okolice Šentjurja, so v sklopu projekta Kreativna kmetija eno leto pripravljali razne delavnice za mlade. Ob zaključku projekta se je s članom organikov, Nejcem Drevom, pogovarjala Klara Klobasa.
1: Danes zaključujete projekt. Kaj je bila glavna ideja?
2: V bistvu projekt je nastal čist spontano. 5 prijateljev se je zbralo in ideja je bila organizirati delavnice za mlade. Seveda ideja se je porodila, ker smo videli možnost financiranja z evropskimi sredstvi. Tak so pol sestavili par delavnic. Tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja. V bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
1: Pa ste opazili zanimanje mladih za takšne aktivnosti?
2: Ja, definitivno. Naše delavnice so bile takoj zasedene. Opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, po nekih novih znanjih in z iskanjem udeležencev nismo imeli problema. No. Smo bili ful pač zadovoljni z odzivom, tako da opažamo potrebo po tem, da se tovrstne delavnice organizirajo.
1: Pa je bilo več obiskovalcev iz lokalnega okolja ali tudi mogoče iz kot druge?
2: Iskreno je bilo kar nekaj obiskovalcev iz Ljubljane. Je res, da je bilo veliko tudi naših prijateljev in ljudi, ki so poznajo in poznajo pač ta krog ljudi, ker mogoče so niti s tem okoljem niti dokaj seznanjeni in jim je bilo pač to res interesantno. Je bilo pa tudi veliko ljudi iz našega okolja, zopči smešano. No.
1: Boste tudi v prihodnje nadaljevali s to idejo ali je to zdaj neka zaključena zgodba?
2: Definitivno si želimo v prihodnem letu ponoviti projekt oziroma v podobni obliki in v nadaljne tudi ustvariti zavod, da bi lahko lažje tovrstne delavnice izvali, ker se smo bili v bistvu kot neki vajenčki zavoda Veles, je pa želja, da bi bili samostojni.
0: Ob zaključku projekta so včeraj pripravili tudi okroglo mizo na vrtu Ipavčeve hiše v Šentjurju.
3: Štajerski val. Štajerski.

0: Mi se počasi pomikamo proti 13. uri, še 12 minut manjka do tja in tudi proti novicam. Danes jih v dnevnem programu pripravlja Klara Klobasa. V tokratnih pa boste slišali o tem, da si občina Rogatec prizadeva za načrtovanje obvoznice, s katero želijo razbremeniti trško jedro tranzitnega in tovornega prometa. Kako jim uspeva? Podrobnosti v novicah na Štajerskem valu.
1: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ed Sheeran nas je pripeljal točno do 13. Naprej gremo s svežimi novicami, tudi te je pripravila Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogatec si prizadeva za načrtovanje obvoznice, s katero želi razbremeniti trško jedro tranzitnega in tovornega prometa. Projekt je v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je bil v obliki osnutka že predstavljen občinskim svetnikom na aprilski seji. Podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek, poudarja, da želja po umiku prometa iz zgodovinskega jedra obstaja že od ustanovitve občine. Med glavnimi razlogi navaja.
4: Objekti v trškem jedru so seveda gosto pozidani z ozkimi ulicami in dejansko ta ves promet je prevelika obremenitev, posebej v turistični sezoni, ko skozi Rogatec potekajo nepregledne kolone avtomobilov, ki so namenjene proti Hrvaški.
3: Dodaja.
4: Objekti se seveda zaradi tega teh trsljajev onesnaženja uničujejo, vse skupaj pa zmanjšuje tudi kvaliteto bivanja prebivalcev trškega jedra. Tako je ureditev trga pogojena seveda z umikom prometa iz njega, seveda ob zagotovitvi dostopa za lokalne prebivalce.
3: Trenutno poteka pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, sledili bodo javna razgrnitev, obravnava in sprejem prostorskega akta. Šele na to bo mogoče nadaljevati s projektiranjem in pridobivanjem gradbenega dovoljenja. V 96. letu starosti pa je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila pod njegovim vodstvom svetovni prvak leta 1986. Po osamosvojitvi Slovenije je bil prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije. 10 let član upravnega odbora rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško in vse do leta 2018 član njenega nadzornega odbora. Bil je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije in Celjskega rokometnega kluba, leta 2022 pa je postal še častni občan mestne občine Celje. In še tragična vest iz Belgije. Tamkajšnji mediji poročajo, da je vlak trčil v minibus, ki je prevažal učence. Umrla naj bi dva otroka, voznik avtobusa in odrasla oseba. Na avtobusu je bilo skupno 9 ljudi, na vlaku žrtev ni bilo.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Mi pa gledamo v nebo. Danes imamo sončen, jasen dan. Temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Nekoliko se bo osvežilo, v petek pa bo večinoma jasno vreme.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in pa pred Domžalami tudi v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Klara in pa Andreja sva vaša torkova družba na Štajerskem valu. Še ene novice smo slišali, v tej uri pa nekaj besed namenimo našim najmlajšim poslušalcem. Na knjižne police je namreč te dni na novo sedla zvočna knjiga o prijaznem medvedku Uriju. Ob pol dveh več o tem.

0: 13:16 minut je na Štajerskem valu v rubriki Hit tedna predstavljamo nove slovenske hite. Vsak mesec predstavimo tri, vsak konec meseca pa vi potem z glasovanjem izberete hit meseca. In kdo bo slavil v maju? Glasujete lahko na naši spletni strani, jaz pa vas zdaj spomnim, med katerimi hiti lahko izbirate.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Flirt. Rad bi ti povedal.

0: To soboto, 30. maja, vabljeni v 100% na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Poljčane praznujejo petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špelki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu. Se vidimo v Poljčanah.
2: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh popovdne je, pred kratkim je išla zvočna knjiga Medo Uri vabi na glasbeni potep. Prijazni Medo Uri vam male in velike bravce spodbuja k ustvarjalnosti, k glasbenemu raziskovanju in tudi skupnemu prepevanju. O knjigi smo poprašali njeno avtorico, glasbenico Ireno Vrčkovnik, ki pravi...
1: Saj otroci vendarle imajo radi glasbo, že od samih začetkov, že od rojstva dalje migajo, ko slišijo glasbo, plešejo na vsak na svoj način. Vsekakor zdaj vemo, da doba CD plošč je mimo, zato smo se nekako odločili, da bomo v knjigico vnesli QR kodice in tudi spletno stran, kjer se lahko pač vsak prijavi, upiše geslo in seveda ima vsak možnost, da pesem, ki jo prebere, se jo nauči tudi sam zapoje. Zato smo notri dali tudi karaoke, potem so notni zapisi, to pomeni melodije z akordi za vse mlade glasbenike, ki že hodijo v glasbeno šolo, berejo note. Potem so pa tudi recitacije, tako da lahko otrok tudi sam posluša pesmico Za lahko noč, ki jo jaz berem. Skratka, otroci imajo več možnosti, lahko pojejo, lahko samo poslušajo, lahko igrajo in tako razvijajo svoje talente še naprej.
0: Irena pravi, da bo Medo Uri kmalu dobil tudi sestrico, še več o novi zvočni knjigi pa v današnjih minutah za kulturo ob 18.30.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: Do dveh popovdne manjka še 14 minut, čas, da prevzame vajeti našega programa Silvester. Klara vas bo še spremljala z novicami, Andreja pa se za danes poslavljam. Srečno!
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Tako telje nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh pet nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040-276-760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
10: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Razvojna agencija Kozjansko vodi nov mednarodni razvojni projekt RuRevive od odpadka do Zero Waste razvoja, ki je usmerjen v revitalizacijo podeželja s pristopom nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Cilj projekta je vzpostaviti skupnostno vodene organizacije Zero Waste oziroma nič odpadkov, ki bodo povezovale občine, podjetja in lokalne skupnosti pri iskanju praktičnih rešitev za zmanjševanje odpadkov in razvoj novih storitev. Direktorica centrov ponovne uporabe Marinka Volk.
3: In da bi to projektno območje postalo tudi kot neko učno okolje za Zero Waste. V Sloveniji je cel kup enih takih iniciativ in ko želiš to videti, potem se pa iščejo, kdo bi zdaj kaj pokazal. Pa ker naenkrat nobenega ni. In če jaz pridem v neko lokalno skupnost, ki je Zero Waste, kaj lahko jaz vidim, kje se lahko jaz nekaj naučim. In recimo tu bi lahko bilo tako učno okolje. Turistični ponudniki bi ponujali izključno produkte po tem sistemu.
2: V Sloveniji se projekt osredotoča na območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja. V njem pa sodelujejo tudi partnerji iz Hrvaške in Poljske. Podrobnosti o projektu najdete na naši spletni strani. Ta teden bo svoj občinski praznik obeležila občina Zreče. Ob tem bo tudi nagradila najzaslužnejše občane. Zlati grb bo letos prejel Drago Šešerko, dolgoletni podžupan, za pomemben doprinos k prepoznavnosti občine ter razvoj družbenega, športnega in javnega življenja. Srebrni grb bodo podelili Društvu godbenikov Zreče za ohranjanje in razvijanje godbeniške tradicije, brunastega pa Zdenki Košir za dolgoletno vodenje Planinskega društva Zreče. Priznanja bodo podelili na osrednji slovesnosti, ki bo v četrtek. In še to, Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Te so bile kupljene lani januarja in februarja, po odločitvi prejšnje vlade pa so bile veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu pozivajo k pravočasnemu preverjanju veljavnosti, kar lahko storite tudi z aplikacijo e-vinjeta.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Hvala, Klara. Poglejmo vreme. 29 stopinj imamo in lepo sončno popovdne. No, jutri dopovdne bo še jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo že krajevne plohe in pa tudi nevihte. Zjutraj namerjamo med 12 pa 18 stopinj, čez dan pa od 28 pa do vročih 33. No, v četrtek bo tudi sončno, razen v hribih bo možna kakšna popovdanska ploha oziroma nevihta, za petek je napovedano tudi večinoma jasno vreme.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Za vašo varno pot poglejmo še na ceste. V Medlogu, v senčki pod drevesom vas čakajo policisti. Logično, ne, sej ni fajn na žgočem soncu. Tudi oni se morajo zaščititi, tako da previdno na tem delu. Pravzaprav previdno vse posod zastoje tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne.
4: Dobar dan vsem skupaj na lep sončen popoldan, točno 4 čez 2, če boste zunaj na terasi ali pa na balkonu, mogoče še v službi ali pa v avtu, kjerkoli radio na glas, samo odlična glasba za lepo popoldne.

0: Legende Queen je tole, lepo sončno popoldne na Štajerskem valu, Radio Gaga, 2:30. Ja, v naslednjih minutah pa bodo zazvenele cvitre, pravzaprav vam predstavimo v mladem valu dve cvitrarki, tako da zanimiva družba, več v nadaljevanju, tako da ostanite z nami.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
1: Štajerski val.
2: Tako je, torko popodne pred nami in ob torkih popodne vedno gostimo talente z različnih področij. Danes je v spredju muzika in sicer citre. Z nami sta dve mladi citrarki in sicer Klara Ferlež iz Šentruperta nad Laškim in pa 10-letna Lili Lapornik z Male Breze. Obema lepo zdrav. Lahko pozdravite.
3: Dobar dan.
2: Ja, je kar pogumno. Klara, ti imaš 13 let, ne?
3: Ja.
2: Se pravi, da greš v 9. razred,
3: ne?
2: Ti gre v šoli?
3: Ja.
2: Ok, v kateri razred potem ti greš, Lili, oziroma zdaj v novi?
3: Šestega.
2: Tako, super. Obe igrate citre, a ne?
3: Ja.
2: A ste kolegici?
3: Uh-huh.
2: Se poznate?
3: Ja, hodimo na isto glasbeno.
2: Glasbena šola Laško Radeče, ne?
3: Ja.
2: Učiteljica pa je Jasmina Levičar.
3: Ja.
2: Naša radijska kolegica obvlada citre, tako da ste zadovoljni. A je stroga?
3: Ne, ni stroga.
2: Ja, malo, zdaj lahko povede, se ne čuje. Ok. Dajmo lepo mečkam po vrsti. Najprej, Klara, a se spomniš iz začetka ali pa prve izkušnje, kako si se srečala s citrami? Kdaj je bilo to?
3: Ko sem šla v drugi razred, sem se tudi upisala v citre, to me je pa prepričala moja sestra, ker v bistvu ni pustila, da igram isti inštrument kot ona, ne?
2: Aha, ok, tako se je potem vse skupaj začelo.
3: Ja.
2: Pa Lili, pri tebi, koliko je prišlo do tega, da si...
4: Ja, mi smo pa imeli v prvem razredu, smo imeli pač pozdrav od starejših učencev in tam je na citrah igrala Klara in takrat mi je bilo všeč, pa sem se pa tudi v drugem upisala v citre.
2: Super. Pa zraven tudi pojete ali samo igrate?
3: Včasih pojemo, včasih sami igramo, v bistvu, kako se počutimo, pa kakve pesmi so.
2: Koliko strun imajo citre?
3: Odvisno, kire citre imaš.
2: Aha, več modelov,
3: ja. Ja, moja imajo tam 37, Liline pa malo več, ne?
4: Ja, moja imajo.
2: Želim vprašati, toliko je nekih citer, pa da znaš potem prave zabrenkati, oziroma teh, ne, pa da zraven potem še lahko poješ, pa da znaš potem... Da vse zadaneš. A ni to težko slediti?
3: Pa na začetku mogoče ja, bolj pa ko padeš v pesem, pa pač gre.
2: Aha, vaja, dela je mojstra verjetno, ne?
3: Ja.
2: Pa je med mladimi zanimanje za igranje citer dosti? Kaj bi povedale mogoče ti, Klara, najprej?
4: Mogoče ali pa, še Lili? Malo manjše, pa tako veliko, ampak nekaj pa je.
3: Ja, mogoče citre znane bolj kot ljudski inštrument, ampak se mi zdi, da so res te mlade citrarke, ko so zdaj učiteljice, ponesle nekak citre med mlade in da nas je kar zdaj malo več.
2: Koliko ste kaj doma ponosni, da igrate citre, recimo, na kakih dogodkih potem, ne? Dej, Klara, Lili, boste zaigrale eno, a ne, so ponosni potem doma, verjetno, ne?
3: Ja.
2: V šoli ste tudi glavni, verjetno, na kakšnih proslavah, dogodkih, ne, vas kar ponucajo.
3: Ja, tudi včasih, ja.
2: Vse je fajn, a ne?
3: A ja.
2: Potem, če je med štirko pa petko, je zihar petka pol. To vse pride pol, ne? A ne?
3: Ja, odvisno od učiteljice.
2: To je res. Klara, leto si nastopila na dveh mednarodnih tekmovanjih, v Minhnu in pa tudi v Celju, ne?
3: Ja.
2: Čestitke za zlato pa za srebrno priznanje.
3: Hvala.
2: To je pa kar doseže. Kaka je bila konkurenca?
3: Pa je bila kar, no, tudi strah me je bilo, v Minhnu je bila še neka posebna izkušnja, ko sem bila prvič, pa okolje malo drugačno, ampak sej, pač se pol nekak navadiš, pa gre.
2: Pa trema, recimo, se kdaj zgodi, da kako struno mogoče zgrešiš ali tak, kje drugač?
3: Ja, jaz sem, v Minhnu sem pozabila en del skladbe, pa sem pač sam šla naprej, ko sem vedela, da zgubiti nič ne morem,
2: aha,
3: pa sem se na koncu nekak našla, pa je šlo.
2: Pa se je opazil to za druge, ali si sem ti vedela, da si zafrknala?
3: Zdaj komisija, ko je pesem malo bolj poznala, je zagotovo vedela, ampak recimo poslušalci pa verjetno niso.
2: Bravo, čestitke še enkrat. Lili, ti pa si na mednarodne tekmovanje Celeja že dvakrat osvojila zlato plaketo, ne?
4: Ja, ja.
2: Bravo. Leta 2024 pa si na državnem tekmovanju Temsing, če sem prav prebral, osvojila srebrno priznanje. Dej nam malo piš svoje izkušnje, kako je to zgledalo tam, a je bila tudi huda trema, huda konkurenca?
4: Ja, bilo je pač malo hujiš, ker sem bila glih prvič, pa tudi malo bolj obširno takmovanje, kot recimo v Celju, ki je bolj mednarodno. Ja, drugač pa pol, ko sem se nekako bolj navadila, je pa kar šlo.
2: Super, čestitke še enkrat obema in pridemo vsi skupaj nazaj.

0: Tako v današnjem mladem valu sta z nami Klara Ferleš iz Šentruperta nad Laškim, kmalo gre v 9. razred, Citre pa igra že 7 let, in pa 10 let na Lili Lapornik z Male Breze, prav tako osvaja najvišje priznanja, Citre pa igra 4 leta, skratka obe sta full ok. Čestitke še enkrat za ta priznanja, ki smo jih prej omenili. Klara, ti si nastopala tudi sestro, ne?
1: Ja.
0: Kako sta prišli do ideje za vajen duet?
1: Ne vem, ko nam je bilo dolg čas, smo šli skupaj igrati, pa smo pa kar obe začele zraven pet, pa je pa tako prišli do neke ideje, pa so na jo pač eni prijatelji so imeli zlato poroko, pa smo nas povabili, pa smo...
0: Bravo, super! Pa je bolj zabavno igrati v duetu, verjetno tudi bolj zahtevno, kot pa če sama igraš.
1: Ja, je, pač več vaje je potrebne, ampak je pa po drugi strani tudi boljš, ker ne vejo vedno čist, kdo se zmoti, če se zmoti.
0: Lili, se strinjaš s tem, da če se kdo zafrkne,
2: ja,
0: da je boljš?
2: Je res.
0: Ti si igrala tudi že v duetu, a ne?
2: Ja.
0: S Klaro verjetno, ne?
2: Ja.
0: In je zabavno tako? Se ujameta? Se uskladita?
2: Ja. Vedno na to kakaj pesem.
0: Ampak, kako se potem zmenita, katera brenka na katere strune, ali obe na isto, ali katera pokriva drugo področje, višje, nižje, kako to izpade potem v...
1: V bistvu učiteljica prinese note, pa pač je tam tako že napisan, da gre vse ful fajn čez.
0: Bravo. Kako pogosto vadiš, Klara?
1: Pa ne vem, vsak dan probam vaditi, pol pa koliko imam časa, včasih več, včasih pa tudi malo manj.
0: Pa ti, Lili?
2: Ja, tudi podobno kot Klara.
0: Kaj pa potem to vse usklajevati, nastope, potem vaje, treba je vaditi, treba je igrati, potem pa šola, pa učenje, zelo je treba kar stisnati verjetno, ne?
1: Ja.
0: Kako to potem usklajujete, mogoče Lili ti?
2: Ja, te prvo, ko prijem iz šole, pa navad grem za Citre, pa bolj proti večeru se pa grem učiti.
0: Je kar naporno, ne?
2: Ja, zdaj je malo bolje.
0: Pa ti, Klara?
1: Jaz pa v bistvu, ko pridem domov, naredim za šolo stvari, pa se posvetim glasbi pa Citrem.
0: Je pa treba verjetno vsak dan delati, ne?
1: Ja.
0: Ni tistih pauz. Klara, leto zaključuješ glasbeno šolo. Kakšne glasbene... želje, cilje imaš v bistvu potem za naprej?
1: Pa v bistvu zdaj glih pripravljam en končni koncert, pol bi pa rada se upisala v srednjo glasbeno šolo pa nadaljevala to pot.
0: Pripravljaš tudi svoj recital, ne?
1: Ja.
0: Kako je s pripravami?
1: Pa v bistvu pri urah se naučimo, pol pa še, ko imam neke goste, še z njimi se dobimo pa v naredil.
0: Ok, Lili, tudi tebe čakajo kakšni projekti, kakšni nastopi v prihodnosti?
2: Zdaj avgusta je Kopitnik, pa srečanje Citrarjev, tam bom verjetno igrala, drugače pa za naprej nekaj še ne čist.
0: Super. Dekleti, kaj bi povedali ostalim mladim, ki nas zdaj poslušajo, pa razmišlja, a bi igrali Citre ali ne, pa se mogoče malo bojijo, a veš, koliko je to enih strun, pa to je zahtevno. Kaj bi svetovali mladim?
1: V bistvu to, da se najinač ne bojijo, ker se vse naučiš, pa da s trudom se da odpridati.
0: Pa ti, Lili?
2: Pa tudi, da je učiteljica zelo fajna, so ponovat vse povsod, pa tudi, da čez nekaj let, da bo pa tudi zelo fajn znal.
0: Lili, kaj boš pošila preko počitnic?
2: Po moje bom šla... nekaj bom doma, nekaj grem na morje, drugač bom pa brala, pa od zunj bom bila.
0: Pa je kakva varianta, da Citre vzameš seboj na morje ali jih pustiš doma, da res odklopiš?
2: Ne, ponovat jih pustim doma.
0: Da res, potem čisto se... greš v druge vode, pa da se spustiš. Klara, pa ti, kakši so plani za počitnice?
1: Jaz imam zelo podobne plane kot Lili, no. Tako da tudi grem na morje, nekaj bom tudi doma. Citre bom tudi igrala neke nove pesmi.
0: Lepo, lepo. Naj vama ne zmanjka idej, pa energije, veliko uspeha še naprej. Uživajte maksimalno na počitnicah, da se res potem odklopite, spočijete, da bote potem pripravljene za nove podvige. Hvala še enkrat, da ste se predstavili ta imeniten inštrument, pa da mogoče smo kjer ga navdušili zdajle. To je to. Hvala lepa. Čao.
3: Adio. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Radio mojega srca.
4: Mojega srca.
5: Štajerski val.

0: Če ste na poti za volanom, previdno, pri bazi Asfalt Kovač vas čaka bala na cesti, pravzaprav previdno, da ne pride do kakšnega naleta, nekdo je očitno zgubil, tako da dajte pazi. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj za vas na brezplačni nič 80 21 21.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
12: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
13: Oboje!
14: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Naj se zgodi, Wonderful Life, Black, tole popovdne na Štajerskem valu nekaj sekund pred tretjo. Ko je za nekatero od vas čas za odhod iz službe, še malo pa se boste lahko štempljali, pri nas pa je čas, da mikrofon prevzame Klara Klobasa. Čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Rogaški Slatini je tamkajšnje podjetje GIT Gradnje odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za skoraj nič energijsko in nič emisijsko zgradbo s pametnim upravljanjem ter fleksibilno zasnovo. Je plod slovenskega znanja in partnerstva s podjetjem Devesoft, ki prikazuje, kakšna naj bo gradnja prihodnosti. Ob tem je 20 podjetij, raziskovalnih inštitutov in fakultet pristopilo k pobudi G-Zero in izrazilo podporo razvoju nove gradbene kulture, utemeljene na merljivih okoljskih rezultatih ter odgovornosti do okolja. Direktor GIT Graden Rok Cajzek razlaga.
4: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti, in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
3: Kakšne rešitve predstavlja objekt, ki je stal nekaj več kot 10 milijonov evrov, slišite v jutrišnji oddaji v pogled. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da bi lahko prihajalo do zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej. V primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Dars je v okviru celovite obnove odseka Štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami lani obnovil cestišče v smeri Ljubljane, letos pa ga bo še v smeri Maribora. Obsežne prometne zapore in omejitve prometa bodo na tem odseku predvidoma od 8. junija do 31. avgusta. In še to, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici danes poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. Jutrišnje nadaljevanje obiska bo Pirc-Musarjeva namenila pogovorom s predstavniki globalno vodilnih farmacevtskih družb. Švica je sicer ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Blagovna menjava med državama se je lani povečala, prav tako tudi švicarski uvoz iz Slovenije.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Živo srebro se povzpelo na 30, tako da imamo res sončno vroče popovdne. Jutri dopovdne bo še jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo že krajevne plohe in pa tudi nevihte. Od 12 do 18 bo zjutraj, potem čez dan pa od 28 do 33. Za četrtek je več ali manj napovedano sončno vreme, razen v hribi bo možna kakšna popodanska ploha oziroma nevihta. Za petek je napovedano večinoma jasno.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno, če se za volanom pri bazi Asfalt Kovač, vas čaka balo na cesti, če jo še niso slučajno pospravili. Za vse ostale posebnosti, če karkoli opazite, smo tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
1: In Silvester.
0: Dobre tri čez tri, Klara Klobasa ostaja v novinarski redakciji, jaz pa v studiju in že vrtim samo super muziko za lepo popovdne.

0: Odlična Nika Zorjan, kliše je tole popolno na Štajerskem valu. Rockset z nami, kmalo celoti pesem Listen to your heart. Pa Modrijani. Sreča je v naju. In še kakšen mi kam je lahko danes popoldne in zvečer. Tudi mahnete.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
3: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raja doma. Transpak.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, pol 4 ura, čas, da pogledamo, kaj nam prinaša današnje popoldne in tudi večer. Gremo najprej v kulturni dom Stranice, kjer bodo odprli razstavo Skrivnosti zaklada Stranic ter mineralo in fosilo iz kamnoloma Stranice. Na ogled bodo tudi fotografije kosti dinozavra, ki so bile prav tako odkrite v kamnolomu Stranice. Ob 17. bo to. V Rogaški Slatini bo odprtje slikarske razstave Milene Malec v mestni galeriji kulturnega centra ob 18. V kulturnem domu Šmarje bo potopisno predavanje Zgodbe s poti Camino Francis, predavala pa bo Valerija Jakob, na sporedu ob 18. V Celjskem domu v Celju bo prireditev Najne besede so eksplozija, gre za poklon Celja Srečko Kosovelo in pa Zofki Kveder, nastopajo pa dijakinje in pa dijaki gimnazije Lava z gosti iz drugih šol šolskega centra Celje. Ob 18. bo to. V dvorcu Novo Celje v Žalcu bo odprtje razstave z naslovom Narava kot prostor čudežne rasti. Na razstavi bosta svoje dela predstavili slikarka Barbara Kastelec in pa kiparka Nina Koželj. Ob 19. V občinski knjižnici Žalec bo danes pogovor o pomenu prostovoljstva v lokalni skupnosti. Hiša Sadeži družbe Žalec na dogodek vabi vse, ki vas zanimajo, medsebojna pomoč, sodelovanje in prostovoljstvo. Ob 19. bo to. Pa lepo popovdne in večer želim.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Budapest, George Ezra, tole popoldne z nami na Štajerske valo. Mi pa gremo po četrtek, tam se je zgodila, oziroma tam je prometna zapora, zakaj točno ne vem, če kdo karkoli več ve, nič 80-21-21, poleg vseh vaših prometnih podatkov, da bodo vedeli tudi drugi. Vam želim srečno in pa varno pot.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti. Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapevt Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu, za super muziko skrbim Silvester, za novice, da se nekočem, na tekočem enkrat na uro pa Klara Klobasek je že pred mikrofonom. Klara, zdravo.
1: Zdravo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjski poklicni gasilci so imeli v minulem letu 762 intervencij, kar predstavlja povprečje zadnjih 10 let. Po besedah direktorja poklicne gasilske enote Celje Borisa Žnidarka so k temu pripomogli preventivni ukrepi. Prihodki javnega zavoda lani so znašali nekaj več kot 4 milijone evrov in so bili za skoraj desetino višji kot leto poprej. Lani so v celjski poklicni gasilski enoti uresničili več pomembnih nabav in investicij za izboljšanje operativne sposobnosti, varnosti gasilcev ter posodobitev voznega parka in opreme. Presežek lanskega leta bodo celjski poklicni gasilci namenili za sofinanciranje investicij ter razvojne projekte. Skupina mladih iz okolice Šentjurja po imenu Organiki je zaključila s projektom Kreativna kmetija, sofinanciran s pomočjo Evropske unije. V sklopu projekta so eno leto pripravljali razne delavnice za mlade na temo kreativnosti. Član Organikov Nejc Drev razlaga.
4: V tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja, v bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
1: Pa so mladi pokazali zanimanje za sodelovanje.
4: Naše delavnice so bile takoj zasedene, opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, po nekih novih znanjih. Smo bili ful zadovoljni z odzivom.
1: Kot dodaja, si želijo projekt v podobni obliki ponoviti tudi prihodnje leto. Potem, ko so na okrožnem sodišču v Novem mestu danes izrekli kazen obtoženemu povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja, se je na postopek in kazen odzval tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Zadovoljen je, da je postopek zoper napadalca dobil sodni epilog, manj pa je zadovoljen s kaznijo. Kot namreč pravi, je izrečena kazen 6 let in 3 mesece zapora, glede na predkaznovanost obtoženega in težo kaznivega dejanja. Janja nizka, kar ni najboljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje. Ob tem je še poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskih vprašanj vidni šele, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse, ter ko bodo vsi ukrepi dosledno izvajani strani pristojnih organov.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Poglejmo vreme, ki je fantastično. 30 stopinj kaže na termometru, kar je že res kar lepa temperatura. Jutri do povdne bo še jasno vreme, sredi dneva in popovdne pa bodo že krajevne plohe in pa nevihte, se pravi, se bo mečkan ohladilo, da ne bo prevroče. Zjutraj od 12 pa do 18, čez dan pa od 28 pa spet napoveduje do 33. V četrtek bo tudi sončno, razen v hribih bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta.
5: Zadetek v polno.
0: Na cestah tole popoldne precej mirno, vse v naši okolici, kar je čisto ok, ampak vseeno bodimo previdni, ne, če smo za volanom, ne na telefonu, pripeti in tako naprej, da ne bo kakšne kazni, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:04.
2: In si veste.
0: Danes ima rojstni dan zelo znan ameriški glasbenik, pravzaprav glasbena ikona, ki ga na Štajerskem valu bolj redko slišimo. Pa naj bo ena izjema, to je Lenny Kravitz. Če podatki na netu držijo, ima 14. junija koncert v Puli Arena. Na voljo so še samo ta drage karte, 150 evrov. Svaka čast, kapo dol. Pa ga poslušajmo. Lepo popovdne.

0: Pusti soncu srce, vedno pozitivni, taki poletni Kingstoni. Dobri 10 minut je ostalo do 16:30, v nadaljevanju 3 pesmi, ki čakajo na vaše glasove za naziv hit meseca.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v Šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
5: Feed by Urh. Papi, izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Eno lepših od Olivere Drugojevića, Moj lipi anđele, tole popovdne, ki je na Štajerskem valu, super muziko vam vrtim Silvester, točno pol pet je, čas pa je za tri slovenske hite. In v maju smo vam kot prvo predstavili pesem od Flirtov, Rad bi ti povedal, kot hit tedna. Še ena na poskok je tudi od Nuše Derenda. In pesem Nova. In še kot tretja. Muzika za ples. Hamo and Tribute to Love. Katera je vam najbolj fajna, všeč, katera bolj sede? Izvolite glasovanju, zdaj pa si privoščimo celoti. Nova in Nuša Derenda.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
2: Stajerski val. Radi imamo naše hite.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You in Heart, tole popovdne na Štajerskem valu 11 pred peto. Smo tudi na cestah z vami, na zadnje ste poročali o prometni nesreči, pravzaprav pred pol četrtkom, pred Rudojem je tam prevrnjen avtom, zato je cesta menda tudi zaprta, kot ste sporočili, priporočate obvožče z Zemensko gorco, ampak se je tudi tu zgodila prometna zaradi ozke ceste. Skratka, če ste na tem delu, pravzaprav kjerkoli ste, previdno, pazljivo in če vas karkoli zmoti.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: You drive me crazy, Shaken Stevens, točno o petih, ko je čas na Štajerskem valu za paket svežih novic. Z vami pa bo Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogatec želi z obvoznico razbremeniti trško jedro tranzitnega in tovornega prometa. Trenutno so v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je bil v obliki osnutka že predstavljen občinskim svetnikom. Podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek, poudarja, da želja po umiku prometa iz zgodovinskega jedra obstaja že od ustanovitve občine. Med glavnimi razlogi navaja.
4: Objekti v trškem jedru so seveda gosto pozidani z ozkimi ulicami in dejansko ta ves promet je prevelika obremenitev, posebej v turistični sezoni, ko skozi Rogatec potekajo nepregledne kolone avtomobilov, ki so namenjene proti Hrvaški.
3: Ob tem še pravi.
4: Objekti se seveda zaradi tega, teh trsljajev, onesnaženja uničujejo, vse skupaj pa zmanjšuje tudi kvaliteto bivanja prebivalcev trškega jedra. Tako je ureditev trga pogojena seveda z umikom prometa iz njega, seveda ob zagotovitvi dostopa za lokalne prebivalce.
3: Trenutno poteka pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, sledili bodo javna razgrnitev, obravnava in sprejem prostorskega akta. Šele na to bo mogoče nadaljevati s projektiranjem in pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Časovnica začetka gradnje bo tako odvisna od poteka upravnih postopkov. V Zrečah bodo v četrtek z osrednjo slovesnostjo obeležili občinski praznik. Podelili bodo tudi priznanja najzaslužnejšim občanom. Zlati grb bo letos prejel Drago Šešerko, dolgoletni podžupan za pomemben doprinos k prepoznavnosti občine ter razvoj družbenega, športnega in javnega življenja. Srebrni grb bodo podelili Društvu godbenikov Zreče za ohranjanje in razvijanje godbeniške tradicije. Bronastega pa bo prejela Zdenka Košir za dolgoletno vodenje planinskega društva Zreče. In še to, ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni namreč, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava državni zbor, je očital tudi politizacijo. Predlog zakona so sicer vložile stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Z njim bi tudi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Mi pa smo že pri vremenu. Lepo ga je napovedati, če je lepo sončno in celo 30 stopinj. No, jutri dopoldne bo še jasno, ampak potem popoldne pa se bo pooblačilo in napovedene so krajevne plohe, pa tudi nevihte. Od 12 pa do 18 bo zjutraj, potem čez dan pa so spet lepo napovedene temperature, do 33. No, v četrtek bo sončno, razen v hribih bo kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pred kratkim ste poročali o prometni nesreči pred Podčetrtkom. Upam, da je tam stanje kaj boljše. Sicer pa, če ste na poti za volanom, vam želim srečno in pa varno vožnjo. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
1: In si veste.
0: Točno 4 čez 5, danes smo 26. Ne vem, če kjerim kaj pomen, danes je dan Boroničeve torte. Tisti, ki smo sladkosnedje, lahko kakršnokoli, sem da je, a ne? Pa mogoče recimo tudi ideja. Evo, malo kuhno pa, malo eksperimentira. Lepo popovdne.

0: slovesa.
1: V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič s polja ob Sotli 5 Buče. V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič iz polja ob Sotli 5 Buče. Pogreb bo v četrtek ob 14. na pokopališču polje ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Usmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu. V nadaljevanju pa tri finalne izjave za Iskro tega tedna. Prvo je izrekla fotografinja iz Podčetrtka Amadeja Knez, drugo glasbenik Matevž Šale-Harhamo in tretja izjava doktorice Marinke Vovk, ustanoviteljice Centra ponovne uporabe. Več čez nekaj minut.
1: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Obvestila.
6: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Loke pri Žusmu. Transformatorska postaja Oslešica, sončna elektrarna Bah od 8 do 14. In na območju Šentjurja, transformatorska postaja Rifnik od 8 do 12.
7: Štajerski val.

0: Dobar dan, čas, da poslušamo vse tri izjave za Iskro tedna. Vsaka je po svoje zanimiva, vi pa boste s svojim glasovanjem na stajerskeval.si odločili, katera bo zmagovalna, torej Iskra tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fotografinja Amadeja Knez o sporočilu razstave Kozjansko, ki izginja.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
2: Glasbenik Mateo Šale Harhamo o mladih in glasbenem ustvarjanju.
4: Pri molariji opazim, da sklepajo, da je življenje zgleda ko Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne moreš ti komada prepričati, da bo hit, ne. Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober. In tukaj mogoče ustrajnost pa iskrenost, evo.
2: Marinka Volk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe o potrošniški družbi in ideji nič odpadkov.
5: Zero waste, dokler ne pride do odpadka, je filozofija. Torej, gre za eno razumevanje naše psihologije o tem, kaj mi pravzaprav rabimo, da bomo srečni, zadovoljni. Vemo, da naši možgani se potrošniško ravnajo po tem, kakšne potrebe imamo v sebi vkalkulirane. In večina družbe, glede na to, kaj se ponuja preko družbenih omrežij, ker letijo reklame, kupite, vse to potrošniški način življenja pogosto ljudi pelje mimo tega, kar je namen, da bi družba bila srečna, kreativna, zadovoljna, ustvarjalna, povezovalna, vključujoča.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati. Sali.

0: Zmagovalni hit meseca aprila. Če bi mi dva in Eva Boto tole popovdne z nami v družbi na Štajerskem valu, tudi, če se ne motim, rdeče laska, in danes je svetovni dan rdeče lask. Zdaj pa, če skombiniramo korošice pa rdeče laske, ki veljajo, da so ful strastne pa temperamentne, dobimo kar hudo kombinacijo. Čestitke torej vsem rdeče laskam.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Vizit Podčetrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni. To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Občina Ljubno ob Savinji je z direkcijo za vode včeraj podpisala 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah leta 2023 na območju Ljubnice, Krumpaha in Žepa. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Z deli naj bi začeli jeseni, zaključena naj bi bila do leta 2028. Župan Franjo Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Razvojna agencija Kozjansko vodi nov mednarodni razvojni projekt RuRevive od odpadka do Zero Waste razvoja. Cilj projekta je vzpostaviti skupnostno vodene organizacije Zero Waste oziroma nič odpadkov, ki bodo povezovale občine, podjetja in lokalne skupnosti pri iskanju praktičnih rešitev za zmanjšanje odpadkov in razvoj novih storitev. Direktorica centrov ponovne uporabe Marinka Volk.
3: In da bi to projektno moče postalo tudi kot neko učno okolje za Zero Waste. V Sloveniji je cel kup enih takih iniciativ in ko želiš to videti, potem se pa iščejo, kdo bi zdaj kaj pokazal. Pa kar naenkrat nobenega ni. In če jaz pridem v neko lokalno skupnost, ki je Zero Waste, kaj lahko jaz vidim, kje se lahko jaz nekaj naučim. In recimo tu bi lahko bilo tako učno okolje. Turistični ponudniki bi ponujali izključno produkte po tem sistemu.
2: V Sloveniji se projekt osredotoča na območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, v njem pa sodelujejo še partnerji iz Hrvaške in Poljske. Več o projekt na naši spletni strani. In še to, koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem prav tako nimajo težav, v opozicijski SD, poslanci Svobode, pa se do njega še niso opredelili. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni. Menijo, da bi bolj kot testiranje na droge potrebovali zakon, ki bi pravnomočno obsojenim osebam preprečeval kandidiranje na volitvah.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Pa poglejmo še vreme, lepo sončno popovdne imamo pri 29 oziroma 30 stopinjah, jutri dopovdne bo še jasno vreme, sredi dneva in popovdne pa bodo že potem nastale krajevne plohe in pa tudi nevihte. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 18, čez dan pa od 28 pa do 33 stopinj. V četrtek bo tudi sončno, razen v hribih bo možna kakšna popovdanska ploha oziroma nevihta. V petek bo večinoma jasno.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Pa smo z vami tudi na cestah, ki pa so tole popovdne prevozne brez posebnosti, no razen na radarske kontrole, ki vas čaka v Šempetru na avtobusni postaji smer Ljubljana. To je to, če ste na poti oziroma še greste na ceste, pa vam želim srečno in varno pot brez nezgod.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val popovdne.
4: Dobar dan, družba Štajerskega vala. Ja, mine kot trenutek tole popovdne. Silvester sem bil vaša družba. Zdaj vas prepuščam sami super muziki. Lep večer želim in naslišanje jutri popovdne.

0: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Današnje minute za kulturo posebej posvečamo našim mladim poslušalcem. Pred kratkim je namreč izšla zvočna knjiga Medo Uri te vabi na glasbeni potep. Prijazni Medo Uri male in velike bralce spodbuja k ustvarjalnosti, glasbenemu raziskovanju in skupnemu prepevanju. O knjigi, njenem nastanku in glasbenem potovanju pa nam več pove njena avtorica Irena Vrčkovnik. Irena, kako je nastala ideja za knjigo Medo Uri te vabi na glasbeni potep?
2: Moram reči, da sem to idejo že kar nekaj let v glavi nosila. Namreč vsako leto nastopam tudi za otroke. In vedno sem prepevala že znane otroške, seveda dobre pesmi, ampak vedno sem si želela, da bi pa tudi kaj sama dala otrokom. Ne? In tako je pred dvema letoma dejansko prišel pravi čas, ko je pravi čas, se vse zgodi, pravijo, a ne? In sem nekako, kar zletele so te pesmice iz mene, 10 jih je pravzaprav, 2 sta bili že napisani za moj zbor, ki sem ga pred leti vodila, vse ostalo pa sem na novo posnela, seveda z živimi inštrumenti, da je končno ogledala luč sveta ta moja prva otroška glasbena knjigica.
1: Knjiga povezuje branje, poslušanje, petje, tudi muziciranje. Zakaj se vam kot pevki zdi pomembno, da otroci glasbo doživljajo na več načinov?
2: Saj otroci vendarle imajo radi glasbo, že od samih začetkov, že od rojstva dalje, migajo, ko slišijo glasbo, plešejo na vsak na svoj način. Vsekakor zdaj vemo, da doba CD plošč je mimo, zato smo se nekako odločili, da bomo v knjigico vnesli QR kodice in tudi spletno stran, kjer se lahko pač vsak prijavi, upiše geslo in seveda ima vsak možnost, da pesem, ki jo prebere, se jo nauči tudi sam zapoje. Zato smo notri dali tudi karaoke, potem so notni zapisi, to pomeni melodije z akordi za vse mlade glasbenike, ki že hodijo v glasbeno šolo, berejo note. Potem so pa tudi recitacije, tako da lahko otrok tudi sam posluša pesmico Za lahko noč, ki jo jaz berem. Skratka, otroci imajo več možnosti, lahko pojejo, lahko samo poslušajo, lahko igrajo in tako razvijajo svoje talente še naprej.
1: Irena, tole je vaš knjižni prvenec. Bo Medo Uri morda dobil kakšnega bratca, sestrico, knjižnega prijatelja?
2: Ja, bo. Namreč že čaka njegova sestrica. Imam že pripravljeno že drugo knjigico. Bo pa zopet nekaj glasbenega in si ter bo morala še malce počakati, kajti Medo Uri je šele prirekal na svet in šele sedaj ga otroci spoznavajo po Sloveniji in bom seveda mu dala priložnost, da malce potujem po Sloveniji in ko bomo to naredili en krog, potem pa bo lahko Medo Uri dobil svojo sestrico.
1: Irena Vrčkovnik, ko bo tisti čas, se spet slišiva in predstaviva Urijevo sestrico. Hvala lepa za tale pogovor za danes in naj Medo Uri navdihne kakšno pesem, recitacijo ali pa skupno prepevanje tudi takole doma. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ta hotel je nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh pet nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
9: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
11: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča, v tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

pa še en dodatek in fol vas navdušen, jaz pa ne.